Pozivi od licencirani servis numar jedno iz Južnje Bulgarije, licenziran za elektro. Šampionska liga, Liga Evropa odbor, Poli auto. Utrijo me srešta.